0: Det er dette som blir hjemmet for alle NRKs VM-kamper fram til og med herrenes finale 19. juli. I kveld skal vi dyrke VM-feberen og gi deg siste nytt fra USA. Men det skal først og fremst handle om landslagskvinnene. Norge må ta poeng borte mot Tyskland for å ha håp om en direkte billett til VM i Brasil neste sommer. Kan et skadeplaget norsk lag stå for et mirakel på tysk jord? Det skal vi svare på i løpet av de neste timene, og så begynner jeg å prate litt her. Ja, du likte den låta der, ja.
1: Nei, altså det jeg tenker på hver gang jeg ser bilder av Braut Haaland på trening i USA, er at han alltid ruller shortsen veldig opp. Og er det én som blir solbredd? Er det én som blir solbredd høyt på låret, så er det Erling Braut Haaland.
0: Det tenker jeg også.
1: Ja. Ja. Det er ikke, han har ikke alle pigmentene i Norge plassert høyt på låret. Det har han ikke. Ja, ja, ja.
2: Det
1: er det.
2: Jeg skjønner nusa, da.
3: Du ser hvor blek han er på...
2: Ja, man må jo få farge
0: sted. Ja, det er nå han får det.
1: Det er nå han får noe brannsår og sånt.
4: Problemet er at det er jo et sted han ikke har smørt seg, ikke sant?
1: Ja, ja.
4: Han har ikke smørt seg der når han gikk på feltet. Han har smørt sikkert litt på...
2: Ja, men nusa gjør jo det i kamp også. Ja.
0: Men det er jo Ronaldo som startet med det, er det ikke det? Fordi han er de beste lårmusklene.
4: Har han det?
0: Hadde, da.
2: Ja.
4: Har du glemt Roberto Carlos?
0: Jeg så aldri lårhundsklans.
2: Ja, ikke minst
1: den franske, ganske dårlige høyrebacken til Tottenham. Noé
4: Pamarot.
1: Det er de sykeste. Det var sånn...
0: Hva da?
1: Måtte jo industrielt få på han shortsen. Det var Vinch. Noé Pamarot, høyrebacken på Tottenham.